0: しないために後悔だけはしないって決めたの。これからも。
1: なんだあんたは。
0: 私はね、高すぎるものを支払ったなんて思ってない。この力は使い方次第でいくらでも素晴らしいものにできるはずだから。